0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 19. do 25. septembra. Iz ponude izdvajamo čokolada Milka Jagoda 100 grama